0: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ للعبيد كذبي آل فرعون والذين قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بدونه إن الله قوي شديد صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Iya, demikian saudara pendengar Ibu Nur Azizah dan Ulfa di Lamara. Silakan setelah Ulfa masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan gabungkan diri Anda membacakan makroa surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Silakan nomor kontak gunakan 0651 44 336. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dicoba kembali. Kemudian haula. Ha mad wajib mutasil setelah mad asli bertemu hamzah dalam satu kata. Kemudian la juga mad asli mad lazim mad wajib mutasil panjang 3 alif 6 harakat. Namun apabila waqaf di la di sini menjadi mad arid disukun karena hamzah mati. Tapi panjangnya tetap 3 alif 6 harakat sama dengan apabila wasal mad wajib mutasil. Ha ula la ini mad wajib mutasil. Mat adik disukun. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, sedikit suaranya enggak jelas. Dengan siapa?
3: Suara biasa.
2: Iya.
3: Bu Nani.
2: Ya, Bu Nani, silakan Bu Nani.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم
2: مَّرَضٌ
3: Yeah, we move. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بذلك وأن الله والذين من قبلهم كفروا بآيات الله وأخذهم الله بذنوبهم

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya
0: Ibu Marlinda.
1: Ibu Marlinda, silakan Bu Marlinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم

0: بذنوبهم
1: فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم.
0: Setelah Ibu Syari, Pak, ada lagi Ibu Erni?
2: Ibu Erni ya.
0: Ah, Ibu Erni, silakan Ibu Erni.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, silakan Bu Erni.